0: yedidia chire yenti yepeja wudin yeshira wudin yeyewudin ekase ye dawase ye tontom wo say ya nawase ya ne ye bonya ye fo.
1: I love this one, I love this one.
0: Woni ye na dini ye woni ye fiefie wo edini ye woni o my Ghana edini ye woni ye busia edini ye woni ye juba ko ye edini ye anopaye dasen.